Bella temani alis dilukis-lukis. Bella temani cungur dilabur-labur.